0: die harse.
1: Risampun ide musne liner Aris. Nggih, ledang wiyak di pekayunan ide sang Arjuna dahat gar gitu pisan.

Rare sapo napi digelis digelis ide sang Arjuna ngaturangin dike punike majang reng ide sang Prabu Kesawa ide sang Prabu Kresna.

0: Pasabade.
1: Adi sang partai dewa, dumadak demugi rahayu nyentuh adi, kadiasa punike penyawis ide sang Prabu Kresna.

0: Nggih rares matur ing Dyah Utari sampunang anggane ratu banget. Sungsut ne mangken titiang jagi ngiringang ide sang paratre kadiasa pun ike bebawas ide sang mangiringa. Ang. Durus-durus Pak Putu.
1: Niki ring kawasan Kajikangin mun puniki ring kawasan Tajun.
0: Nggih.
1: Pinajeng puniki papan diangi Pak Groda. Alar punike semenan
0: sandilianan. Nggih, Pak Sandat, Pak Gumitir.
1: Pak Daring, Pak Wayan Gumitir, Pak Jero Gedidane.
0: Nah, Jero Gedidane boleh salam mangkin. Nggih.
1: Dumugi niki sareng sami sedang miar saya.
0: Nggih. Nggih,
1: sugeng mangga dugala.
0: Ngale jebos Pak Roda durusang. Nggih. Wigunayang dayal drewene nggih mangde side sarang-sarang nagingin acara drewene nggih suk semua turang titang ring paputus selamat nggih ngambil brata yuda pupuh prahar sini nggih mangken anturang titang sampun mangken interaktif sang sapa si rugi sane arsi jagi nagingin acara drewene galah katur om swastiastu. Nggih, durus. Om Swastiastu, Titiang Mangku Sumantri, ngiringan.
2: Om Swastiastu, Pak Mangku Sumantri.
0: Nggih, kemper antuk Titiang Siri yen iki sawitran Titiang.
2: Maneh aliring sari mekar.
0: Aduh, jeron tiange. Jero sari mekar nggih. Paling jebos susan jero munggah Pak Pekak Nung ampun sing Pakang Banu. Nggih sawitrane nggih.
2: Nggih. Dadi nyarine gedhe
0: manten. Durus.

0: Nadian ring sesamenipun ni singe nggih tahan pertandingan ke angga kesua ka kaus eh.
1: Iya tenan nian wah mati mati
0: Nadian ke asapun ike ipon isinge nyejekin nakutin pisan kemaon rikale pun ike isinge memati-mati dahat pelapan pisan nah.
1: Iye kanung satiru-tiru
0: kadiasa punike ipun isinge nggih rikale memati-mati pelapan pisan patok sandang patut punike anggen tatuladan nah
2: eh. Inggih di tiang jaging raukal salam majang ring jero Mangkuwardeni sareng Rabi kenten Galer majang ring Pak Mangku suk semua Pak Mangku
0: nggih suk semua muali eh Pak Wardipe sampun ngambil Ramayana nggih pupuh sumuke sumuke pesayuban nggih sire rengungkur Pak Wardipe saking Tamblang lurus ngeranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, niki semitran jange saking dure muleleng niki.
3: Nggih. Oh, niki doh.
0: Oh, doh niki doh, nggih.
3: Saking sungkur.
0: Nggih, Bu Adi, pun api gatre Bu Adi.
3: Astung kare, tiang becik-becik mangke.
0: Nggih, ampun ngelaksana yang geginan nggih, kali mangke nusan ampun masa. Nah, diang dure nusan mesandekan dumun.
3: Nggih. Inggih Pak Wayan Brodang, Ustaz Andumun, suk semua gatel-gatel duwe ini.
0: Nggih.
3: Nalar Pak Putu selamat.
0: Ah, ampun di studio niki ampun, nggih.
3: Ustaz Andumun Pak Putu.
0: Nggih.
3: Inggih tiang jadi pasang masa uruk niki Pak Mangku.
0: Inggih, lurus.
3: Om Swastiastu.

Inggih. Kesayowaktiannya di tiang puniki jereh pisan. Jereh pisan. Ya takut pisan di tiang. Ring pebawas to. Ngaku-ngaku tresne. Munyine puniki manis pisan. Nike dawinannya di tiang. Ajereh pisan.

napi male wentan punikeu pidab-dab nggih ngejong gampang pisan nagih menatan pada dewekan titiang.

Ri sampun ide batar siwe inggih ngandike ring arin idane ring prameswaran itu tetuian pisan pangenikan idane wiyakti ya.

0: Ngucap
1: kadiasa punike pengenikan ide betar siwer aris nyual nyawis ide dewi umengah.